0: 우리나라 방. 객관인 레이프는 손을
1: 얼어서 Non-stop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop. Ik vind de rook mooi. Liegen kon ik toch nooit.